0: らからら赤瓶さん側の暴言のこふにらかせこくまたま赤たりかがんばそんなんばったの
1: もさばにはまぜみやがこみなやたねぶらやたりなもあなちょかえむれんずいかごおりな
0: えちにそんなんばにゃ
1: かかりのあるわばこわどるがんぼんぶやこまわどもえずぐもえまべがばむらばむまばらげころろんがぺぺや
0: えちにそんなんばさと
1: Mukumi lo mubuza ancho wange wajadawa na gantie Najadawa nunenga saka nuneko lukezikezi mbade chanyumiru amu
0: Echi nizo number 2
1: Ahuga amanti ngeenda kujayo muga amanti